amahan dito sa Malacañang, diin pipila lang no ka mga higala no sa presidente o ang Philippine Sports Commission ang mitambong matod sa presidente nga usasiyas mga fan ni Alex sa 110 million ka mga Pilipinos nga nagsubay gyud sa iyang matagduwa no kung asa kini si Alex kaniadto pa sa dihang 14 years old si Alex nagsubay na siya niini ug iyang giangkon nga bisan gani ang ilang gihimo sa Malacañang nga paghatag og presidential citation alang sa Pinay Tini Star nga si Iyala ila kining giimbento dili lang kay tungod sa maong recognition og labaw tanan makapa-picture sila sa maong tennis superstar si Iyala sa iyang kabahin nagpasalamat usab no sa presidente sa iyang paghatag sa maong recognition sa isip sa iyang natampo sa sports bisan pa man og wa niya makuha no ang kampeonato sa Wimbledon apan alang sa Malacañang ang iyang gihimo nga run dito sa Wimbledon usa ka nagmalampuson alang sa atlang sa sports nga tennis. Arita sa boxing andam og tagana nga muhatag og laing away no si Rodilyn Perez ni Imean Bakusa Pacquiao sa ikatulong higayon sa niadtong miaging duha ka semana diin gipil din niya si Bakusa pinaagi sa unanimous majority decision doon katulo kini niya gipakamang no sa mong away sa unan lang pinagkita nga gipil din siya ni Bakusa pinaagi sa decision apan sa second sa rematch nila iya usang gipil din si Bakusa diin ang inahani ini no ni pile og protest diya sa Games and Amusements Board then gi-question nila ang referee appeal na mismo ang boxer nga si Perez matod ni Perez nga sa ilang rematch nag-iya kining gipangandaman tungod kaya nagtuo si Bakusa nga yano ra gyapon siya nga pildiho ni ini niya sama ni ingon ni Perez nga hatagan niya ikatulong higayon no kung gikinahanglan dili siya gyapon mo atras no kung adunay trilogy nga mahitabo niya tali ni Iman Bakusa. Kining atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatan-on? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidant nga mao'y nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o ipagrabi kini sa polusyon, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o pulled sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million orak unit sa antioxidants. Epektibo kining panguntra sa pre-radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 dindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sekreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tatak, Ironman.

Maayong adlaw kaninyong tanan ng mga suking tigpaminawa na ning handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Vina, sa di pa nakusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Dance with My Father.

0: Kini nga portion dalit kanato sa GDetox Plus Herbal Capsule. Ang GDetox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas o sa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toxin sa mong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian o aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw o GDetox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom tamatag adlaw o GDetox Plus Herbal Capsule, ang pinakakuso.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw! Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mapatay!
3: Dagan! Yeah! Ayaw! General Bird, retirado ka na! Apan hilagtanon ka lang gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagpaw sa akong kaso ko!
5: Medyo, Gaspar. Gagaw ka!
6: Miss El, gusto na!

0: Kini nga portion hatod kanato sa The Original Koi Herbal Dieter Supplement. Daghang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bagong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa pa ingyuat mga kasama? Palit na. The Original Koi Herbal Capsule.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Ang RMN drama. Mamasin na usab, pagdalit kaninyo ning Sukilanon.
3: Kung tinuod pa ko ni mong mahal, ngano karon ka man lang mipakita o mibalik? Hindihin ka man diyan itong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kasumbungan sa akong mga kasumbungan.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Ako si Radyoman Benji Tanghian. Ug alang sa tuang nga makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna nay solusyon ni ana, mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw, number one nga pangontra sa irregular bowel movement ug number one nga makapabatok sa colon problems ug colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aro malikayan nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration, ang pagkasama sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon. Labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinae. Maong makahatag dayon kini og kahupay sa tuang colon, tiyan og lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga colon cleansing product karon. Ang nakanindot ni ini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kun unsaon pag-inom ang Super Fiber, sayon lang gyud kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig og imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og life extension vitamin D3.
2: Oras sa DYHP alas 5:46 sa kahaponon.

0: kawa kay masudlan og langaw ang inyong baba.
1: Asuhin na ni Kuya Gula.
0: Sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Palihog mo, mao ni istorya ni adtong karaang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Bigo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni Ibo.
3: Isa mo na hatag na ko, Bigo?
2: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
3: Tus-tus?
0: Og dito nagkasuon og nagamigo ang tangaw, sorry mata, og ang buutang bata. Og unya pag yun? Uy! Kinsa man tong nangablit sa akong likod? Ah! Agda!

0: mga asoy nga kaibulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butang nga bata ni tatay mo tuman.
0: Ang mga asoy ni kuya kulyat. Dalit kaninyo sa

Kung magpapilin kayo si Mateo aning kapita, siguro ko nga mamahimo ginunya siyang instrumento sa pagpangita o justisya sa krimen nga nahitabo ka ni Adto sa karaang sitio ang tuwanga. Ay, Tiborso, kung gipasa manimo ang imong abilidad sa apo ni mong si Mateo, ayaw siyang pasagdi.

Mga kasama, kumusta? Kini gapon si Priscilla Reganas. Kini ang tulumanon na maghatag og ting ug og tungog sa atong mga kaigsuonang OFW nga nanimpad sa lain nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sumpayan ta karon ang sugilanon nga gipadakan nato sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa nga Lisa. Sa kinabuhing pobre, anad ka ko sa pagkalisod. Bisag usahay, kusinabli kung unsay among kanon, anang at lawa. Pero mapangita ang regihapon o paagi. Maong dili kay ko dali nga matando kung unsa may mga problema. Pero nining problema nga akong katubang karon bahin sa akong mga magawang. Gang usak kay napriso tungod kay nakapatay. Unya ang usa nakapamabdos. Ang kuno nako nga nablangko ko. Dili tungod sa kong kaugalingong problema, pero isip pamilya o igsoon, dili malikayan nga apil ko o kapalaka.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

og nahisuwat sa karaang basahon, sa dili pa moabot ang katumanan sa gipanagna nga propesiya. Limpyuhan una ang agianan, pinaagi sa pagbuhis og dugo sa mga traidor! Pangandam, Darwin, kay kapusla na unya ning higayuna ang kasing-kasing mo nga iya sa demonyo. Ato ang Tierra del Sol, ang kapatiran sa espiritual, yagi pabarug sa kung katiguanan mga binabides, so kagpa kaniadto. Ipanagna ng daan, nyatagan og luna, nga mao ang misteryosong yuta sa adlaw. Ug niabot na, makabaton na kana og katumanan, kay naa na ang Tierra del Sol!

0: Mahimo na ka mong mupahimutang sa kaminyo o ni Iha Krisha, Iho Jomari. Kalimti na ang imong mga tinguha kay nag-usik ka lang o panahon.
1: Mahal ko si Krisha, tita. O kabubuto niya nga suportahan ko sa akong personal nga misyon, tita Rolaida.
0: Pero nabalaka ko alang sa siguridad sa akong unika, Iha.
1: Nabalaka ka? Kay mismo ang kagalingon ni mong anak, posibleng hulga sa inyong kulto nga Antikristo? Mao ba? Malipayon ko sa akong gibuhat, tita. Samtang kauban si Krisha nga akong hinigugma.
0: Iho Jomari, inahan ko nga naglantaw sa kaayuhan sa akong anak.
1: Then, so be it.
0: Iho.
1: Ako og si Krisha, nagminahalay og nagsinaaray nga bisan pa og satanista nga mong masigka ginikaran. Apan pabiling kami nga nagsimba sa Dios nga mo'y namata na mong pagtuo si Ginoong Hesukristo.
0: Iho Jomari, nabulgar na gyud ay ngadto sa akong anak ang akong pagkamiyembro sa kalihukang kulto, ha?
1: Dili bugo si Krisha nga dili masayod sa kamatuoran, tita.
0: Aon sa aon taman. Wa magi tinaguan nga dili masayran.
1: Sa mga wagoy baho, ang dili mo alis ka, tita Rolaida. Di ba?
0: Dila na to tason kining atong panagsulti. Kay wara gihapon kini kapaingnan, Jomari.
1: Sige. Salamat sa hamubong oras nga imong gigahin para nako, tita.
0: Salamat sa imong oras, Iho Jomari.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subiti tungod sa pagka-epektibo ug daghan ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.